xamnaani do ko reccu momo jeng remix love love dafa neex de mang kay may ñep ñi nga xamanteni kay ñom dañu love c'est pour vous momo jeng.